Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

0: Vazduh trepti kao da nebo gori.
1: Da, sprema se oluje. Uži!
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.